0: Cái bìa thay đi, cái bìa thay là palong cái anh ta isi along, có anh ta thành pinang po.
1: Palong ke là ta palong aling mone is pu sempor palong po te kibi po
0: Cái bì phọ.
1: a copy ne box palong a có phút tăng head box độ po te dos baro kibi ni
0: Tas baro ki bì. Tăng tê là palong isi along nang li có anh ta si. Box palong po san san ko ana dor si nang li ke en dun dun la
1: La simple bok palong ke ni kang ke suring koi.
0: okay hala pini
1: A head bok do
0: oi
1: lai ke thong kep, phli kep an le. Pen
0: ah
1: a
0: sir
1: phor pine ke aki pine ne do polong te thero kep throk si kep le dap.
0: oh hala
1: A suring.
0: बॉक्स दो या दो लपे नला डिजाइन को
1: A
0: पिने आर
1: design
0: नहीं जी
1: आर
0: को
1: नहीं
0: पिने आर जान भी नहीं पोलते
1: आ
0: लपे
1: लाई
0: ला
1: लेते
0: सुरी थ्रो कैप
1: नो
0: वो कैप ले रो
1: आ
0: अलांग ने
1: ले
0: पिग लो आ प्रांग पे लंग दाम पोलते नो बंग के आ दौड़
1: आ
0: लोंग पिग लो दी
1: लॉन्ग लो लॉन्ग
0: दा लो
1: लो
0: मे पिग
1: अप्रांग के
0: अलांग
1: लाई हेड बॉक्स पिने बॉक्स लाई के नंग तो इति दे ती माते नॉन डक डी फू ने डोकोक डक निंग कंट्रोल कैप सोसेले हो डक नॉन के क्लेम असे लाई बंगे नॉन नक सी के क्लेम थू के ना क्लांग थोई के अन के अवे बॉक्स के अवे
0: अबे
1: मोने सेम्पोर पालों लाई ओम
0: तांते ला नांगली कायलो नांगली ला सोसाई थेक लो पुपेन को मत अबांग फु फिसि नांगली फानांग छे तो चेंग ला
1: निपाना तो चेंग के हला नितों रों हंसेम आर्मरी
0: ओ आर्मारी सि नांगली फानांग छे तो चेंग
1: आ दौर बंगे असोत के कोम हेक बारो सुवे
0: हाला नंगली किकिम लगे नंगली कायलों किकिम पिचेंग लो
1: किकी पिछे वा
0: नंता
1: नो ते दुलांग है
0: दोलांग
1: कलार का चीवी नो पुता चीवी विलांग नो ता ला हला के बोनाई हुन में नहीं नो ने ला नो
0: लसोतेंग सिन
1: पुता
0: नॉन पुता
1: नो पुता
0: बिको
1: तो
0: तांते नंगली हाला बंग सो हेम दाम पोलो तांते नंगली फान पीलो नंगे पुपु नॉन
1: नो तो ता मने ठंग थे में सेना को पु पा सेना ना लेके क्लेम अतें कलर ना नो अंतर विद पिटेक थे पु तितिलो
0: মানে কালার ভিত বিয়াং কোসি পন্ডে
1: পন্ডে লো নাং বিট পিঠা পুতে বিট পিপি হয়ে
0: কালার নাংতে লাগে সি নাংলি ফোরকিমো পোলে পুদাম দা চাওল নাংলি থেক লোপ পে নাং তো চেং আর মারি নন তামে নাংলি জি থেক আমলং লা
1: ওটা
0: নন দা
1: দলা
0: কালার পি পেলা
1: দো নন দা কালার পেলাম
0: মে পি গলাম লো তাংতে ইতুম কাচিং কি গেছে থানাং বং পেন এ কপিনে কেলি দাম কে কে মতে কাচি থান কে লপসন আলাম থে নাংলি কপিনে রাত আফান গে থান কাং তুং লপসন দোলাং মা
1: আবেলো মনে রা পাঙে থান নাই লাম তা নো মো পেন দা চি থান তাং লাভ লগে সি কে থান কাং টু ও বাং গে সি লা নিলি সন দক থাক লে লাই তা চকলেম তা হেম তো নি সি গে রেং
0: কালা
1: সি লা রে জো কার জো তুম আরা তুম ভান তা আ নিলি পাছি নি ল হে ই সন দক থাক সাকুরি তানাং নি
0: কালা
1: সাকুরি তে এলাং নি সাকুরি তা পুতা কাজেরা লকে কি দু
0: কালা
1: নাই
0: কালা
1: গে
0: কালা
1: আসিলা কে হেম ইমেথাং থেক পোতে হেম তা চিকিম থেক
0: কালা
1: টেবুল সব কি তা ইমেথাং চিকিম থেক আকেলা পেন্দে বাং ফানে কিম পিতা পয়সা লং
0: কালা কালা
1: অসল মাসি লাসি কে মি পলাম ন নি কে ইতুং
0: লা
1: কার
0: লা
1: বিয়া তুমন তা থেক নাং পো
0: হুম হুম
1: চিনি না পো ক্লেম নাং পো
0: ক্লেম নাম
1: লাই
0: পো
1: পেন লকটা বাঁশোফান তা পাকলে মরে কে আলেবিলো মতি বাঙে
0: কালাম কালাম
1: দাম দিল বাঁ পয়সা বাংটা কেকলেম তা এসন কেকলেম থা থাক থাকলো
0: কালাম লো ইসি ফেল
1: তে পাং ইয়াং নেই দে বাঁ তেংলো নন
0: কালাম
1: লাই তে বলো তা
0: মেপি গলাম লো নাংলি কি পুয়ালাম থে কি থর্মি আউয়ে তুমতা আর জু পেন্সি হেমতুনি সি চে পারেং জিয়ে ফানলা সাই ক্লেম পন পোপসি নিং থেল টাংটে খাই তুম কাচিং কি কাছে থান আলাম এলি তুম আপর আলাম তা দুক অপত নালি ফান্তা মে আন সনসুরি আসাই কে অহংবং পেন নালি ডাক কেবাং পেন মেসেন আলাম রাত আফান কে থান পন থেকে পথ নালি ফান্তা চুরুল লাসি anso se nang li ki klem ke dam along ta me ithak arna ma tum le atura dak a hir jumi nang pa pi bom na tang te tum pini ka ching ki ka che thana jai me ke